Ko zna s kim se šetaš sada izmeđ ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi usta.

steko, iako sam reko, ja je nisam steko, iako sam reko, ja je nisam steko.

0: vranci moji glave gore, tamburaši di smo stali. Nisam prvi ni poslednji koji staru ljubav žali. Vranci moji glave gore, tamburaši što smo stali.
1: Slušajte nas 105 MHz.

zaprsiju crne kose sa očiju. Zlačan jelek zaprsiju crne kose sa očiju.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica. Plata do 100.000 dinara. Zainteresovane

0: Dobro jutro, dragi slušalci, Milena Božić danas sa vama. Pred nama je ponedeljak, 7. septembar, a uz dobro raspoloženje i muziku donosimo vam i najvažnije informacije iz našeg kraja. U današnjem programu čućete najvažnije vesti iz Srema, informacije iz saobraćaja, kao i vremensku prognozu za početak nove radne nedelje.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: možeš li?
1: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio.

Vozače očekuju izmene na više putnih pravaca. Na autoputu Ruma-Sremska Mitrovica traju radovi na izgradnji cevovoda, dok su izmene saobraćaja aktuelne i na području Pećinaca, kao i na pravcu Adaševci-Kuzmin. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i praćenje privremene signalizacije. U Rumi je izmenjen režim međumesnog prevoza, a uvedena je posebna linija za srednjoškolce koji putuju ka Sremskoj Mitrovici.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu ovih dana pretežno sunčano do promenjivo oblačno i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 16, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni. Prema dostupnim prognozama, padavine se ne očekuju, a vetar će biti slab.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jedna važna informacija za mlade iz celog Srema. Naime, i dalje je otvoren konkurs za dobrovoljno služenje vojnog roka i kurs rezervnih oficira. Prijave se mogu podneti u Sremskoj Mitrovici, ali i u opštinskim kancelarijama, u Šidu, Rumi, Pećincima, Irigu, Staroj Pazovi i

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu ovih dana pretežno sunčano do promenjivo oblačno i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 16, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni. Prema dostupnim prognozama, padavine se ne očekuju, a vetar će biti slab.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: traži. Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić. Siguran i pouzdan partner. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan dečiji dan koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće fuzijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.
0: Ukratko.
1: U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi, koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastav Auzeit Jovana Pajić, bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa, kao i svake godine, bili su mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradihu uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Srbiji danas, 7. septembra, počinje prijavljivanje za jednokratnu novčanu pomoć od 6.000 dinara namenjenu punoletnim građanima. Prijave će trajati do 21. septembra, a isplata je najavljena od 22. do 25. ovog meseca. Prijavljivanje će se obavljati elektronskim putem preko portala Uprave za Trezor. Građani će najprije moći da provere da li su već evidentirani u akcionarskom fondu, jer oni koji jesu neće morati posebno da podnose prijavu. Pravo na pomoć imaju punoletni državljani Srbije koji ispunjavaju propisane uslove, a za prijavu su neophodni važeća lična karta i prebivalište u Republici Srbiji. Penzioneri i korisnici novčane socijalne pomoći bit će prijavljeni automatski, pa za njih nije predviđena posebna procedura prijavljivanja. Prema najavama Ministarstva financija, isplata će biti obavljena preko banke Poštanska štedionica, a ceo proces isplate trebalo bi da bude završen do 25. septembra.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu ovih dana pretežno sunčano do promenjivo oblačno i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 16, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni. Prema dostupnim prognozama, padavine se ne očekuju, a vetar će biti slab.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC, Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Irig će od 17. Do 19. septembra biti u znaku tradicije, vina, kulture i dobrog raspoloženja, a posetioce očekuje bogat program manifestacije Pudarski dani. Manifestacija počinje u četvrtak 17. septembra u Mihizovoj rodnoj kući. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova, kada će biti održano književno veče sa autorkom Snežanom Ćosić, posvećeno ljubavi i vinu. Program će upotpuniti muzički nastup učenika muzičke škole. Program se nastavlja u petak 18. septembra, kada će Irig oživeti brojnim sadržajima za sve generacije.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022 432 204 022 432 204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: U Sremu ovih dana pretežno sunčano do promenjivo oblačno i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 16, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni. Prema dostupnim prognozama, padavine se ne očekuju, a vetar će biti slab.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je pojasnio, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
1: Devedeset posto.

0: ukratko na Zdobit.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan dečiji dan koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće fuzijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.
0: Ukratko.
1: U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi, koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastava Uzeit, Jovana Pajić, Bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa, kao i svake godine, bili su Mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradihu uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove jedna osoba je izgubila život.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: vremenska prognoza.
1: U Sremu ovih dana pretežno sunčano do promenjivo oblačno i veoma toplo. Jutarnja temperatura biće oko 16, dok će najviša dnevna biti oko 30 stepeni. Prema dostupnim prognozama, padavine se ne očekuju, a vetar će biti slab.
0: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Na posljednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsjednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan dečiji dan koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće fuzijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaj organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.
0: Ukratko.
1: U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi, koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastav Auzeit Jovana Pajić, bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa, kao i svake godine, bili su Mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradiku uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Na poslednjoj sednici opštinskog veća u Rumi, koja je nedavno održana, usvojeno je i nekoliko planova detaljne regulacije koji omogućavaju privatnim investitorima da ulažu u svoj biznis. Upravo to pokazuje da ne jenjava zainteresovanost za Rumu kao mesto pogodno za razvoj privrede, ali i da je privredni ambijent takav da podstiče nove investicije, rekao je nakon sednice predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić. Kako je rekao, u pitanju su dve nove investicije koje su planirane u rumskim radnim zonama.
0: Ukratko.
1: Predsednik opštine Inđija Marko Gašić sastao se sa mitropolitom Sremskim Vasilijem, sa kojim je razgovarao o ulaganjima u verske objekte na teritoriji opštine. Tokom sastanka postignut je dogovor o lokaciji na kojoj će biti izgrađena nova crkva u Inđiji. Više informacija o projektu kao i detalji u vezi sa izgradnjom biće poznati u narednom periodu.
0: Ukratko.
1: Novi Banovci biće u subotu 13. septembra u znaku igre, druženja i zabave za najmlađe. Ispred Doma kulture od 16 časova biće održan dečiji dan koji će okupiti oko 200 učesnika. Za decu je pripremljen raznovrstan program sa muzikom, animatorima, igrama, oslikavanjem lica, nagradama i brojnim drugim sadržajima. Poseban deo programa biće fuzijada za najmlađe. Organizatori poručuju da mališane očekuje mnogo smeha, druženja i dobre zabave, a događaje organizuje Udruženje građana Ekoban Novi Banovci.
0: Ukratko.
1: U Beški je proteklog vikenda održan 16. Beška fest, manifestacija posvećena vojvođanskoj i bavarskoj kulturi, koja je tokom dva dana okupila brojne posetioce kod Doma kulture. U okviru bogatog dvodnevnog programa publici su se predstavili Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević, kao i gostujuća Kulturno-umetnička društva iz Maradika, Krčedina, Stare Pazove, Vrbasa i Rumenke i bavarski sastav Auzeit Jovana Pajić, bend Kočije i Osvajači. Organizatori Beška festa, kao i svake godine, bili su mesna zajednica Beška, turistička organizacija opštine Inđija i opštine Inđija.
0: Ukratko.
1: Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradihu uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Inđije, Stare Pazove i Iriga evidentirane su 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Stare Pazove jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

nešto boljeg advokata traži, nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se i ovi ošte izbavi.

0: Aktivistoj! Tomi Hiton, zvezda je rođena!
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.